0: dva teraz są. Sramy, tak, lezauc. To tak utruje.
1: Loj trenuje tak lahko, ko smo misle, da, ko smo misle, da bo.
2: Ja neč se ne po, na lojter se ne pozna, da je splezavac, prosežim.
1: Mislim, da bo lažje plezat smeriko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.

0: Мене что за удивление, мама глупо на изи.
1: Težave so vedno. Vprašanje sam, v kolikem času jih bomo rešili.
2: In multi-pitch climbing it's important that there is teamwork for sure.